0: Noe samedigg i Oktavodos, det handler varm om julka og le servodak i noe samiservodakt i noe, eller veldig det heller rolle.
1: Hva er det jækkepekk at det samedigg, norske samedigg i Slavodak direktør?
0: Det er alle spent av mot om oss bør i døyvet, vi gav noe til om vi satt av alt det han gjør det her til rolle av skolen. Jeg må si lære kommentarer at det gav mye av å ta den jeg i fall med gav noe den olmors vi lever ikke heiven den rolle. Ja, det handler hvor det handler, eller det handler på å galga virke det mot din serie datoekt, og at det må vi ellers le, da på det handler om å slå gavne den røvd solmorsdagen virke.
1: Nye, da jeg er samtidigpresident Silje Karine Måtka. Da var det i dag med ikke alle liste Hansa, Ilka, Jana, Nils, Jon på sjanger. Ja, mye og at gitt andre virking og samtidig står om hos opposisjonen bellet at Nordkalott folket gjør de her gida tjatt det sier at ofte har vært tjatt hvor vi må la virke om hos almoven.
2: Nei, vi har jo etterlyst den her utlysningen og den her jobben tidligere. Vi ser at vi er forsinket i prosessen, men vi er veldig glad i at man har satt i gang. Og som jeg sa på forrige plenum, vi kan godt leve med konstituert direktør enn så lenge til vi får en ny direktør. Så, men vi er fornøyd med at det endelig er utlysningen ute.
3: Sen lätt åt att jag kommer ihåg lärdal Almohovon sigar tänja mig nao di helligt att det samma dig slä då är mig direktör att dessa tassa chi gå åda välja av den parkuidatja Vibeke Larsen. Siis lärdal lätta mustasa att det virkade av både direktör och samma dig lättal chorikin diili vai ge vad som nu har uppditt direktörra äge ge vad som sån är just räckligt dock hit Mojtala Larsen.
2: Nu har man ju fått ett som de kallar för styringslöfte. Man har startat en genomgång i Sametinget för att skärpa rutiner och ja, ordningar som man inte ska hamna ut i det här en gång till. Så det har vi tillit till att det arbetet går sin gång. Konstituerat direktör har varit på gruppledamöte och förklarat vad de håller på med och att det här är ett arbete som är ett projekt som sätts igång och man ska jag har stor tillit till att Sametingets administration tätte de hullan de tränger till tätta.
3: Tal lahojon nu gosh do von steuren loktema. Sametingets lahkuorahallan kuorahalla kohtan itse se rytenjäi ja vuodai vai ei shatta sama tillei ko läämasan. No att se ska lälöhtä mustaasa att det parku outana. Toimi direktörällä Joakko Tjohkimin ja Tjelken maisi läpparakamin ja makka toimai alkaheemin. No att taasasi luht ja tatsa Vibeke Larsen. Se on säävä, että oda direktörras lä attelta puori jodi he mai Lasi Havel.
2: Det att man kunde leda människa och att man förstår det här komplexiteten här på Sametinget och att Sametinget som politisk organ har också en roll. Så det är det viktigaste, i hvert fall för oss.
3: Nordkalot folke jodi hegi Vibeke Larsen tatsa, että oda jodi hegi fertsi. Maitta ei muisti, että Sametikkis hänellä rolla politiikka ektui tällä tehänäs.
1: Joo, ja kun laimekin oppositiolla on pelata kanssa Nordkalot folke, että Vibeke Larsen. Tänä asia toimeikka olen Risten Hans, Ilka Jaana ja Nils Jun Posanger ja Kolbjörn Nurvang heivihi. Radio ja ohtan aikea määrri lää Borgman on kolmat päivi ratsai. Juodi eli den Ashibirra taalle musiikka. Berit Margret Oskal kolma koihke laippi lämmänjel meikalle kaisulin käste no mait onna aviisa challeta.

0: sagt i telefonschocka här och in i här. Det men jag kan ju. Ja, men jag kan inte lova det.
1: Lau nu går si han dacht dann att si det går vett han att la några var eller nu många sa is ko stay della lontolas halla samkele kanske skovla så vi har haft oss mot några att han lär ho ju all my day stan är det jag arena jag la all kon jag har skoske man det alla stund jag att låta dacka så att jag dacka har ju tala bäck i faller sig några det vill och så över sig hemma så appa kela
0: Men jag kan tala hur det här lärs att min ögon i den samgela går det och vilket det är hos i ögon i den gela när borde stå och botas ja, när typ kioska så går det med ögon i den gela mot jag går där på att jag däcker att min sätt i ögon i den sätt i Nå, jag bor gärna här ja.
1: Jag då tar locka mig där Ole Henrik Zombie gi barga dapp gi lokte dangi ai go dan appa la melde raka dem men att så vetta nu har en all the hangles skill ja ja amen och dala push ups de måste
0: ja ja han har push ups hangups
1: ja ja det har all the
0: kan ja det där la fuide hela som jag appa alla ma sami gilli mai
1: ja la kunis mig att mida push ups det så vi
0: Nå, hvor mange har fint den der, for jeg fann lærer meg det særligt, at når sjenger har begynt at alle nere om barn, det er ikke, eller, åh, jeg har en push, eller, det er lånet, det da. Nå,
1: derfor ikke hun, men derfor lukter jeg det særligt, de har lagt gitt i
0: den raddelukten, ja, det har lagt benkpress,
1: ja. Ja, det lagt igjen bare jeg vil enge skille i.
0: Sit-ups, ja, tjåkanastin.
1: Nå, ja, det lagt.
0: Kjellige lukten, ja, tjekke, nu vet jag, ja, bata lukten, när det låg på
1: det. Nå, det är när jag har ju väldigt lite var sann i mig och satt sig upp.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, där med jag ska att det var som just har gått att appa gärna mot alla är en arvalig kanske av det jag har. Men jag kan då nå till några att gärna till Daniela, gå väl om en dag att Mådan kanske sida i adjuta så berustisk gott i tasa.
0: Nå, det är min plan det som jag säger. Mot det är marknadsföra. Gudke, nå TikToks, Instagram, då på gås några lät. Att då han i sätter väl raka i appa, jag det i tjej, utan det är... Ja, marknadsföra. Det men jag kan dasha då hur det heller. Ska vi TikTok, ja, ja.
1: Ja, ni har lyckats falla, att det är fall och hitta en app och jag måste hitta en design och snåra att le.
0: Ja, ja, ja. Jag plakatar, ja.
1: Då har ni inte lärt mig att säga en app och nu ut genom att osa i bajl att det är allmars kjör och just lär göra men jag gör det app. Jag tycker att det är så här när jag går mot i dag men jag har mig samma gillig i kjövaten. Man har då en jakt några att gjort sitt anbirra att det ser färdigt sig till gavn att las i vejl och små det hallat den samma gillig och det är så där långt och skjövat. Man har nog i smärta med anbirra att jo min färste las i min ofta jag är inte bäver man håller vad det som i halla samma gälla
0: när man är lans håller smittan den gal ja
1: mot och jack och då märks så allo att de att det där las i min ofta jag är inte bäver går som i halla samma gälla
0: jo man är inte det nå dottern att det går man är tromsig man är inte halla samma gälla jag är inte bäver då Det är därför jag har rört sig mot gälla. Jag har talat om att bara en rösta lukten av det gälla. Det är jag kan hålla på i det här som är gärligt. Den som är gälla går som är särskilt.
1: Nu att det är donat. Då är de går på att det är att de gärna sig där. Men man kan säga att jag har lagt en bit av det. Och jag har ju sagt det och hoppat oss. Just man låna däcki. Den säger ni däcki, det är däckigt. Men det är också många mer kanske.
0: Lite
1: län. Den har muskel.
0: Ja, muskel. Ja, även då.
1: Ja.
0: Ja, där vill man med.
1: Nej, jag måste dela det och skicka om. Det är som att skicka dig sen i dag. Jag delar här lite. Jag måste dela det och vi gör så här på gott.
0: Ja.
1: Nå fall. När alla han det bästa åker fast den med Jeppe tjanger lite och den här jag talar land i folk. Och logik och bästa dåret.
0: Ja, man sa. Logik och.
2: Johan i ytterligare Amalie Trosten. Jag lägger min dagmärgi mättebalvara i så det var det uppe Lars Malan gota till Stenos. Jo, jag är all Ailovall, Niljes Holmberg, Dushi, Dushi.